0: skirstyti Jungtinių valstijų marihuanos rūkytojus. Išsamiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Prancūzijos bendrovė Bi, kuris specializuojasi vienkartinių rašiklių, skustuvų ir žieptuvėlių gamybos srityje, turi planą, kaip padidinti savo pelną Jungtinėse valstijose ir visas viltis deda į marihuanos rūkytojus. Bendrovė ketina pristatyti savo kišeninius žieptuvėlius marihuaną rūkantiems amerikiečiams, kurių skaičius vis auga. Nors Jungtinėse valstijose federalinių lygmenių rūkyti kanapes vis dar yra neteisėta, dauguma valstijų leidžia vartoti kanapes medicininiais tikslais, o daugiau nei 20 valstijų legalizavo šios medžiagos vartojimą pramoginiais tikslais. Bik išvelgė galimybę tuo pasinaudoti ir į savo reklamos kampanijas įtraukė tokias marihuaną vartojančias garsenybės kaip Willis Nelsonas, Snoop Dogas ir Martha Stewart. Pirmąjį šių metų pusmetį žieptuvėliai sudarė apie trečdalį Big bendrų pardavimų, kurie šiuo laikotarpiu yra sumažėję.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Spalio 16 dieną Vilniuje prasidės tarptautinis aktualios muzikos festivalis Gaida 2026. Didžiausias šio laikmečio muzikai skirtas festivalis Lietuvoje ir Baltijos šalyse, vienintelis iš šio regiono festivalių pelnęs aukštą europinį įvertinimą. EFE Laurea titulą šiemet vyks jau 36 kartą. Festivalio atidarimo koncerte spalio 16 dieną Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje nuskambės ypatinga Niujorke gyvenančio lietuvių kompozitoriaus Kristupo Bubnelio pasaulinė premjera, kūrinys Jubilisma fortepioniniam trio ir simfoniniam orkestrui, sukurtas trio Fortvio iniciatyva. Kartu su trio šį kūrinį atliks Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Modesto Pitrėno. Per 20 metus fortepioninis trio Fortvio nekartai rodė, kad kamerinės muzikos tradicija gyva tiek, kiek gimsta nauja muzika. Šį rudenį ansamblio 20 metų kūrybinės veiklos jubiliejų simboliškai prasmina ne retrospektyva, o naujo lietuviško kūrinio gimimas. 20-mečio proga Fortvio bendradarbiauti pakvietė Niujorke gyvenantį lietuvių kompozitorių Kristupą Bubnelį. Kūrybinę ir akademinę veiklą jis plėtoja Kolumbijos universitete, o jo kūriniai pastaraisiais metais skambėjo tiek Europoje, tiek Šiaurės Amerikoje. Šiemet Lietuvos kompozitorių sąjungos ekspertų komisija jo kūrinį Substancijai nominatą, kurio premjera įvyko pernai festivalyje Gaida, išrinko vienu iš 4 ryškiausių 2025 metų Lietuvos kompozitorių kūrinių.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20 laipsnių. Radio stotis Geras FM.

Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radio stotis.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Praėjusią naktį Vilniaus ir Kauno apskrityse buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus, buvo pastebėtas dronas. Tikėtinas oro pavojus atšauktas, kai jis buvo sunaikintas NATO naikintuvo. Nors pagal pirminę informaciją dronas galėjo būti sunaikintas Alytaus rajone ties Navasiolkų kaimu, kiek vėliau Nacionalinis krizių valdymo centras patikslino, kad jis numuštas ties Praskūnų kaimu Kaišiadorių rajone. Preliminariais duomenimis dronas į Lietuvos oro erdvę įskrido iš Baltarusijos. Skelbiama, kad dėl galimo oro pavojaus į Vilniaus oro uostą nežymiai vėlavo du skrydžiai – iš Antalijos ir Reikjaviko. Kiek po vidurnakčio pirmiausia gyventojams Vilniuje, Trakuose, Elektrėnuose, o vėliau ir Kauno apskrityje, mobiliaisiais įsiųstuose pranešimuose, Lietuvos kariuomenė ragino nedelsiant skubėti priedangą ar kitą saugią vietą, pasirūpinti artimaisiais bei laukti tolimesnių rekomendacijų. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus ketina nurodyti privalomai perkelti karius į Vokietijos šarvuotąją brigadą Lietuvoje, kad būtų užpildytos laisvos vietos šiame dalinyje, pranešė Berlyno gynybos ministerija. Pranešime skelbiama, kad tai palies keli šimtus karinio personalo narių. Ministerijos duomenimis šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje. Tačiau pažymima, kad panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje, labiausiai trūksta logistikos ir IT specialistų. Reaguodama į pasikeitusią saugumo situaciją Europoje po Rusijos invazijos į Ukrainą, Vokietija yra įsipareigojusi Lietuvoje nuolat dislokuoti kovinėms misijoms paruoštą ir savarankiškai veikti galinti dalinį. Sveikatos apsaugos ministras sako, kad kolektyvinėse sutartyse numatytas gydytojų darbo užmokesčio augimas kelia įtampą sveikatos priežiūros įstaigose dėl to, kad jos gauna finansavimą nuo privalomojo sveikatos draudimo fondo augimo. Pasak ministro, įtampas kelia dvigubai sparčiau už sveikatos įstaigų biudžetą augantis vidutinis darbo užmokestis. Tai sukuria vis didesnį įtampą įstaigoms ir matoma, kad darbo užmokesčiai skiriama dalis įstaigos biudžete vis didesnė. Tokiu būdu įstaiga visiškai neturi jokių vystymo. Galimybių. Anot ministro, įtampai mažinti gali būti imtas alternatyvių priemonių reguliuojant minimalios mėnesio algos darbo užmokesčio augimo tempą bei inicijuojant pokyčius dėl sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo tvarkos. Suomijoje susitikę 12 Europos šalių lyderių paragino Europos Sąjungą stiprinti savo vaidmenį Arkties regione, kuris yra tapęs geopolitiniu kovos lauku tarp Rusijos ir Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo. Trumpo nekartą išsakyti grasinimai perimti Grenlandijos didžiulės autonominės Danijos teritorijos kontrolę sukėlė diplomatinę krizę tarp Vašingtono sąjungininkų. Nors nuo metų pradžios jo tonas sušvelnėjo, Europos Sąjungos šalys yra pasiryžusios didinti savo dalyvavimą regione, puikiai suprasdamos apie priešišką kaimynę kitoje ilgos rytinės Suomijos sienos pusėje. Šalys atkreipdamos dėmesį į didžiulę ir ilgalaikę Rusijos keliamą grėsmę nurodė, kad Maskvos ambicijos didinti savo įtaką Arktyje ir jos priešiškumas Europai, įskaitant suintensyvėjusią hibridinę veiklą, pabrėžia būtinybę stiprinti ES Arkties politiką. Viršūnių susitikime jokioje oficialų sprendimai neturėjo būti priimti, tačiau tikimasi, kad Europos komisija po kelių savaičių pristatys naują Arkties strategiją, kuri artimiausiais metais brėž bendrijos gairės Arkties regione.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20 laipsnių.
2: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radijo stotis. Geras FM.

alright, trying to make things right.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Krašto apsaugos ministras teigia, kad šalies tarnybos ir sąjungininkai tinkamai sureagavo į Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos įskridusį droną. Ministras pažymėjo, kad į Lietuvos oro erdvę įskridęs objektas buvo identifikuotas kaip dronas, remiantis radarų duomenimis ir kitais techniniais indikatoriais. Jo teigimu pastarosiomis dienomis fiksuojami oro erdvės pažeidimai rodo, kad Rusijos karas Ukrainoje kelia grėsmę ir Baltijos regiono saugumui. Kaip skelbta praėjusią naktį Vilniaus ir Kauno apskrityse, buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus, buvo pastebėtas dronas. Oro pavojus atšauktas, kai objektas buvo sunaikintas NATO naikintuvo. Jis numuštas ties Pratkūnų kaimų Kaišiadorių rajone. Dronas į Lietuvos oro erdvę skrido iš Baltarusijos teritorijos. Skelbiama, kad dėl galimo oro pavojus į Vilniaus oro uostą nežymiai vėlavo keli skrydžiai, iš Antalijos Reikjaviko ir Varšuvos. Panašūs incidentai pastaruoju metu fiksuojami ir kitose Baltijos šalyse. Apeliacinis teismas Ričardo Malinausko neišteisino, jis nebegalės būti meru. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuvos apeliacinis teismas paskelbė sprendimą kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo byloje, kurioje kaltinami buvę teisėjai, verslininkai ir Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Pastarojo skundas atmestas, tai reiškia, kad jis nebegalės būti meru. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Sprendimą dėl to priima vyriausiųjų rinkimų komisija. Atmesti ir kitų nuteistųjų skundai. Dalį nuteistųjų apeliacinis teismas pakeitė nuosprendžius. Buvusi Lietuvos apeliacinio teismo Teisėja Viktoro Kažį pirmosios instancijos teismas buvo visiškai išteisinęs, o Lietuvos apeliacinis teismas jį pripažino kaltu ir skyrė 12,5 tūkstančių eurų baudą. Byloje kaltinimai buvo pateikti 16 fizinių asmenų ir vienai bendrovei.
1: Seimui ketinama pateikti du alternatyvius siūlymus mažinti pridėtinės vertės mokesčio tarifą maitinimo sektoriui. Socialdemokratų, užriečių ir demokratų frakcijos atstovai siūlo nustatyti 9% tarifą. Tuo metu projektu, kurį teikia opoziciniai liberalai ir dalis valdančiųjų, numatomas 12% tarifas. Šiuo metu restoranų, kavinių ir kitų maitinimo įstaigų paslaugoms bei įsinešti tiekiamą maistui taikomas standartinis 21%

0: procento tarifas. 9 procentų dydžio PVM siūlantys parlamentarai argumentuoja prasta sektoriaus finansinę padėtimi ir teigia, kad mažesnis tarifas padėtų įsaugoti darbo vietas bei mažinti šešėlinę ekonomiką. Tuo metu 12 procentų PVM siūlančio projekto autoriai akcentuoja ne tik sektorių stabilumą, bet ir mokestinės aplinkos suvienodinimą su apgyvendinimo paslaugomis. Abiejų projektų autoriai pabrėžia, kad mažesnis PVM galėtų padėti išsaugoti darbo vietas, stiprinti maitinimo verslo konkurencingumą ir mažinti šešėlinės ekonomikos mastą. Lietuvos banko vadovas pristatys naujausią šalies ekonomikos prognozes. Paskutinį kartą bankas prognozes pristatė birželio viduryje. Tuomet centrinis bankas prognozavo, kad bendrasis vidaus produktas šiemet augs 2,7%, o infliacijos prognozė siekia 5,1%, kitais metais atitinkamai 2 ir 3%. Finansų ministerija praėjusią savaitę pablogino šių metų ekonomikos prognozę ir mano, kad BVP augs 2,9%, o kitais metais augimas turėtų siekti 2,2%.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
2: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau Drastauskinė, sveiki. Prezidentas rytoj šaukia į šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudarytą valstybės gynimo tarybą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Pasak jo patarėjo Deivido Matulionio, tarybos posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Praėjus

0: Senaktį Lietuvoje dislokuoti NATO naikintuvai, kai Kaišiadorių rajone numušė iš Baltarusijos atskridusi neaiškios kilmės ir maršruto droną. Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Latvijoje ir Estijoje. Krašto apsaugos ministras pranešė naktį susisiekę su Lenkijos kolega Vladislavu Kosiniaku Kamišu ir sutarės telkti pajėgas dronų incidentams šalyje įsiaiškinti. Lenkija vakar pranešė savo Baltijos jūros pakrantėje radus įtariamą Rusijos droną. Rusija taip pat surengė dronų smūgių bangą netoli Ukrainos sienos su Lenkija. Tuo metu Lietuvos teritorija praėjusio naktį buvo įskridęs dronas iš Baltarusijos. Jį Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Bepiločiai skrendant per Lietuvos teritoriją Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo įsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Pasak ministro, incidentas rodo, kad Rusijos karas Ukrainoje yra intensyvus ir nors vyksta per 1000 km nuo Lietuvos, konflikto mastas yra platus. Nuo lapkričio visose sankryžose bus sugražinta žalias mirksintis šviesoforo signalas, apie tai Gintaras Sieniukevičius.
1: Nuo lapkričio pirmos dienos Lietuvoje bus suvienodinta skirtinga tvarka šalyje sankryžose. Gražinama žalias mirksintis šviesoforo signalas. Susisiekimo ministras pasirašė tai numatantį įsakymą. Žalias signalas prieš užsidegant geltonam mirksės 2-4 sekundės, o naudojant jutiklinį šviesoforų valdymą, šį laiką bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių. Tikimasi, kad tai leis išvengti nereikalingo laukimo ir efektyviau valdyti transporto srautus. Ministerijai siūlant keisti kai kurias kelių eismo taisyklės, ministras yra teigęs, kad bus gražinamos ir žalios rodiklės prieš šviesoforų, o savivaldybės galės spręsti, kur jas naudoti.
0: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrėžti 35 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrėžė 23 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nebuvo fiksuota. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas sudavė skaudų smūgį prezidento Donaldo Trumpo bandymams apriboti balsavimą paštu prieš lapkritį vykstančius kadencijos vidurio rinkimus, atmesdamas jo prašymą panaikinti nurodymą, kurio buvo sustabdytas šis skaldantis planas. Tik 2 iš 6 konservatyvių teisėjų 9 narių kolegijoje pareiškė atskirąją nuomonę. Teisėjas Bretas Kavanas, pateikdamas daugumai pritariančią nuomonę, teigia, kad ilgainiui Trumpo planas gali būti teisėtas, tačiau valstijų ir vietos rinkimų pareigūnai neturi pakankamai laiko tinkamai gyvendinti šią taisyklę prieš lapkričio rinkimus. Paskelbus sprendimą, Senato mažumos lyderis Čekas Šumeris sakė, kad prezidento planas apsunkinti balsavimą akivaizdžiai prieštaravo konstitucijai ir kad aukščiausiasis teismas neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik priimti teisingą sprendimą. Kelios valstijos, įskaitant Šiaurės Karoliną, jau pradėjo siųsti balsavimo paštu biuletenius rinkėjams.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20 laipsnių.
2: Radio stotis

0: Elektroninės prekybos verslą nori pradėti vis daugiau žmonių. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Kas penktas apie nuosavą verslą galvojantis lietuvis jį norėtų pradėti elektroninės prekybos srityje. Tarp jaunimo ši kryptis dar populiaresnė, ją rinktųsi 25% 18-29 metų amžiaus žmonių šiuo metu svarstančių apie savo įmonę. Profesinės paslaugas rinktųsi 19% gamyba, 11% maisto gamyba ir perdirbimą 10%, startuolį 9% respondentų, rodo Swedbank inicijuotas reprezentatyvų šalies gyventojų tyrimas. Elektroninė prekyba šiandien patraukli tuo, kad verslo pradžiai dažnai reikia mažesnių pradinių investicijų nei fiziniai prekybai. Norint pradėti veiklą internete, nereikia nuomotis patalpų, iš karto samdyti darbuotojų ar investuoti į didelį prekių kiekį. Galima startuoti mažesniu mastu, išbandyti produktą, įvertinti jo paklausą ir tik tuomet plėstis. Toks lankstumas svarbus ir psichologiškai. Kai pradėti paprasčiau, lengviau sau pasakyti pabandysiu. O versle tai ypač svarbu, nes ne kiekviena idėja pasiteisina. Lietuva elektroninės komercijos srityje jau yra viena iš Europos šalių lyderių. Eurostat duomenimis praėjusiais metais elektroninius pardavimus vykdė 43% Lietuvos įmonių, daugiausia visoje Europos Sąjungoje, kur vidurkis siekė 24%. Tai rodo, kad prekyba internetu tapo nebe nišiniu, o įprastu verslo modeliu. Norint pradėti verslą elektroninės prekybos srityje, nebūtina nuo nulio kurti internetinės parduotuvės. Tam galima rinktis jau paruoštą platformą, pavyzdžiui, Shopify ar Verskis LT, arba pradėti prekiauti socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, Facebook. Svarbu pasirūpinti patogių klientų atsiskaitimų ir prekių pristatymų, o didelę dalį šių sprendimų galima įgyvendinti ir neturint specialių programavimo žinių. Jeigu anksčiau pirmiausia reikėdavo galvoti, kaip techniškai sukurti elektroninę parduotuvę, šiandien svarbiausia tampa pati idėja ir produktas. Techninę dalį vis dažniau galima patikėti jau rinkoje esantiems sprendimams, todėl gerokai sumažėja ir įėjimo į verslą barjeras.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: programa.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Tarnybos Kaišiadorių rajone naktį surado NATO oro policijos naikintuvų numušto drono nuolaužas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Įvykio vieta aptverta ir saugoma, ten dirba karo ir Lietuvos policijos pajėgos. Kariuomenė perspėjo, kad tokių įvykių nemažės. Droną į Lietuvą tikriausiai patekusi iš Baltarusijos ir skridusi į vakarinės šalies dalies link, numušė aviacijos bazėje Šiauliuose dislokuoti Italijos kariai. Padėkoja sąjungininkams, prezidentas pareiškė, kad Rusijai intensyvinant agresiją prieš Ukrainą, toks pasirengimas regiono gynybai yra gyvybiškai svarbus. Dronas Lietuvoje buvo apie pusvalandį, skrido miestų pakraščiais ir nukrito netoli Kauno marių. Lietuvos apeliacinis teismas skelbs sprendimą partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo išniekinimo byloje. Apeliacinis skundas šioje byloje yra pateikęs tik vienas iš trijų nuteistųjų – Rusijos pilietis Antonas Patrakovas. Jam Kauno apygardos teismas skyrė 4 metus laisvės atėmimo. Patrakovas prašo išteisinimo. Tai yra griežčiausia iš bausmių pernai gruodį Kauno apygardos teismo skirtų 3 užsieniečiams. Pirmosios instancijos teismo vertinimo Patrakovas veikė su pagrindiniais nusikaltimo organizatoriais. Minėti 3 asmenys pripažinti kaltais dėl pagalbos kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, turto sugadinimo ir kapo ir kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimo. Nacionalinė mokėjimo agentūra nušalino direktoriaus pavaduotoją, pradėjo tyrimą. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Nacionalinė mokėjimo agentūra nušalino direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką dėl galimo viešų ir privačių interesų supainiojimo bei pradėjo vidinį tyrimą. Pasak agentūros, jis nuo tyrimo pradžios netlieko jokių funkcijų, nes atostogauja. Įtarusi, kad įgyvendinant tarptautinius projektus Orlickas galbūt supainiojo interesus, agentūra jį nušalino dar Liepos 15 dieną. O Liepos 16 dieną informacija buvo perduota vyriausiai tarnybinės etikos komisijai ir specialiųjų tyrimų tarnybai. Vėliau etikos komisijai pranešus apie atsisakymą atlikti tyrimą, Agentūra rūpjūčio 5 dieną inicijavo vidinį tyrimą dėl galimai supainiotų viešųjų ir privačių interesų. Informacija apie tai visuomenėje žadama pateikti pasibaigus tyrimui ir gavus galutinės išvadas.
1: Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo vyriausiasis sūnus ir jo naujoji nuotaka patvirtino, kad su Kremliumi ryšių turintis rusų verslininkas apmokėjo po jų vestuvių vykusią šventes. Donaldas Trumpas jaunesnysis ir Betina Trump bendrame įraše Instagram paskyroje teigė, kad gegužė jų brangus draugas Umaras Kremlevas labai dosniai surengė 2 neįtikėtinas šventinės naktis Bahamose. Patvirtinimas pasirodė po to, kai tiriamosios žurnalistikos svetainė ProPublica pranešė, kad Kremlevas apmokėjo $100,000 siekiančią sąskaitą už tuos vakarėlius. Prezidentas Trumpas vestuvėse ar minėtose šventėse nedalyvavo, teikdamas, kad per derybas dėl Irano karo turėjo likti Vašingtone. Kremlevas yra tarptautinės bokso asociacijos vadovas. Su šia asociacija tarptautinis olimpinis komitetas nutraukė ryšius po pakartotinių įspėjimų dėl finansinio valdymo ir etikos problemų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis Geras F.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis pranešė, kad Kaišiadorių rajone numušto drono nukritimo vietoje tebe dirba tarnybos be kitako ieškančios ar bepilotis gabeno sprogstamai užtaisą. Karininkas nekomentavo orlaivio kilmės ar galimo taikinio, nes jie dar nenustatyti. Pasak jo, tyrimą apsunkins tai, kad dronas buvo sudaužytas. Bepilotį praėjusio naktį numušė aviacijos bazėje Šiauliuose dislokuoti NATO oro policijos naikintuvai iš Italijos. Pasak Matučio, tam buvo panaudota raketinė ginkluotė. Drono nuolaužos nukrito į ūkininko teritoriją lauke. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sakė, kad bepilotis tikriausiai buvo nukrypęs nuo kurso, bet kol kas neaišku, ar jis buvo Rusijos ar Ukrainos. Pastaraisiais metais daugėjo nesaikingai vartojančiųjų alkoholį, augo tabako vartojimas. Išsamiau apie tai Gintaras Janiukevičius.
2: Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikingų alkoholio vartotojų, taip pat šiek tiek išaugo tabako vartojimas, rodo narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Pasak jo, kur kas daugiau jaunų žmonių vartoja elektroninius produktus su nikotinu negu įprastus tabako gaminius. Šiemet atliktame tyrime apie 11% respondentų teigė bent kartą per savaitę išgeriantys 6 ir daugiau standartinių alkoholio vienetų. 2021 duomenimis nesaikingai alkoholį vartojo apie 7% respondentų. Tabako vartojimo paplitimas pastaraisiais metais taip pat šiek tiek išaugo. Bent kartą gyvenime bandžiusių vartoti tabaką dalis išaugo nuo 60%.

0: 5% 2021 metais iki 73% šiemet. Anot tyrimo vidutiniškai rūkyti pradedama nuo 18 metų.
1: Iki metų pabaigos įsigalioja draudimas žvejoti lašišas ir šlakius skirtas apsaugoti neršinčią žuvis. Kaip skelbia aplinkos ministerija, nuo šiandien iki spalio 15 dienos žvejojant nustatytose upių ruožuose privaloma turėti žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai, nepriklausomai nuo to, kokio žuvis ir kokiu būdu gaudomos. Išimtis taikoma asmenims turintiems nemokamos žvejybos teisę, taip pat gaudantiems rainuotosius ar žymėtosius vėžius, bučiukais, samteliais vėžiams gaudyti. Taip pat draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulėlydžio ar likus daugiau kaip valandai iki saulėtekio. Nuo rugsėjo 16 iki spalio 15 visiškai draudžiama žvejoti atskiruose taisyklėse nurodytuose upių ruožuose. Įsigalioja svarbiausių jungtinių valstybių muitų Kanados prekėms pakeitimai. Šis žingsnis žengtas likus kelioms savaitėms iki jungtinių valstybių prezidento kadencijos vidurio rinkimų, kai jungtinių valstybių gyventojai ir verslas susiduria su didelėmis pragyvenimo išlaidomis, o neseniai įvesti muitai Kanados prekėms kėlė grėsmę, kad išlaidos dar labiau šauks. Naujausiais pakeitimais keičiamas Kanados produktų, kuriems taikomi 50% muitai sąrašas. Į sąrašą įtraukti įvairūs sūriai, motorinės valtys, popierius, aliuminio ir plieno gaminiai, taip pat čiužiniai ir tam tikrų rūšių baldai. Tačiau tualetinis ir veidui skirti popieriaus gaminiai, žvejybos įranga bei viskis supilstytas į didesnius nei 4 litrų talpos indus dabar yra atleisti nuo 50% muito. Taip pat išimtis taikoma keliams barstyti skirtai druskai reikalingai valstijose, kurios žiemos sąlygos yra čiūresnės, ir cementui, kuris yra svarbus statybos projektuose.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20 laipsnių.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Velso aktorius Rysas pateko į Emmy istoriją laimėjęs du geriausio aktoriaus apdovanojimus. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Velso žvaigždė Matthew Rysas įrašė savo vardą į Emmy istoriją per vieną ceremoniją susižerdamas net du geriausio pagrindinio aktoriaus apdovanojimus. Los Andželo Peacock teatre atsimdamas savo antrąjį vakaro prizą, 51 metų aktorius išreiškė pagarbą puikiems ir geriems Velso žmonėms, kuriuos pavadino maža bet galinga tauta. Iš pradžių jis laimėjo geriausio pagrindinio aktoriaus apdovanojimą miniserialų kategorijoje už vaidmenį Netflix psichologinėme trileryje Žvėris manyje. Vėliau jis taip pat gavo geriausio komedinio serialo pagrindinio aktoriaus apdovanojimą už vaidmenį Apple TV seriale Našlių įlanka. Šis serialas netikėtai tapo šių metų Emmy nugalėtoju, susižėręs rekordinį apdovanojimų skaičių 14. Įskaitant 2018 metų pergalę dramos kategorijoje už serialą Amerikiečiai, Rysas yra pirmasis aktorius vyras, nugalėjęs visose trijose pagrindinio vaidmens kategorijose. Atsiimdamas apdovanojimus 78-oje kasmetinėje Emmy ceremonijoje, Rysas padėkojo savo tėvams ir seseriai už jos išmintingus žodžius ir kantrų klausimasi. Jis pridūrė, galiausiai puikiems ir geriems Velso žmonėms, kurie mane ugdė ir brandino ne mažiau nei bet kas kitas. Esame maža, bet galinga tauta. Tai neįtikėtina.
1: Geras FM.
2: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Reklama.
1: O Dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
4: Radio stotis Geras FM.

0: 0,2 iki 3,1%. Kaip sakė Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus, artimiausių metų Lietuvos ekonomika turėtų augti gana tolygiai, stipresnė išorės paklausa kompensuos mažesnį antros pakopos lėšų impulsą ir jo prablėsimą, mažesnis vartojimo šuolis reiškia ir mažesnį atoslūgį kitąmet. Vilniaus miesto apylinkės teisme, kur nagrinėjama lenktynininko Benedikto Vanago jo vadovaujamos viešosios įstaigos Nacionalinis automobilių klubas ir Godos Mankutės kreditinio sukčiavimo byla, prokuroras pasiūlė nusikaltimo organizatoriumi įvardytam Vanagui skirti 50 tūkstančių eurų baudą. Mankutė siūloma skirti 40 tūkstančių eurų baudą, o Nacionaliniam automobilių klubui 62,5 tūkstančio. Nacionalinė mokėjimo agentūra, suklaidinta Vanago ir bendrovės Girdista direktorės Mankutės, per 3 kartus išmokėjo 154 600 eurų paramos. Ketvirtas mokėjimas buvo sustabdytas nustačius pažeidimus. Už gautą paramą turėjo būti įsteigtas mobilus autoservisas aptarnaujantis kaimų gyventojus, tačiau nupirkti 2 sunkvežimiai Mercedes ir speciali įranga buvo naudojama Vanago komandos aptarnavimui per įvairias lenktynes užsienio šalyse. Užsienio žinios. Nyderlanduose anksti ryte dalį geležinkelių sistemos apėmė dideli sutrikimai, o šalies geležinkelių infrastruktūrą prižiūrinti bendrovė pranešė, kad priežastis gali būti diversija. Keliose vietose rasta tyčia ant bėgių padėtų medžiagų, tai sukelia bėgių grandinės gedimus. Atrodo, kad tai yra diversijos atvejis. Bendrovė nedetalizavo, kokios medžiagos buvo rastos ant geležinkelio linijų. Nacionalinė geležinkelių bendrovė pranešė, kad rytinio piko metu labiausiai nukentėjo traukinių eismas aplink centrinius Zvolės, Deventerio ir Amersforto miestus. Sutrikimas įvyko tą dieną, kai Nyderlandų vyriausybė parlamentui pristato savo metinį biudžetą. Šis renginys į Hagą pritraukė tūkstančių žmonių, norinčių pamatyti žirgų traukiamomis karietomis per miestą važiuojančią karališkąją šeimą. Rusijos karo laivas Baltijos jūroje į Danijos sraigtasparnį paleido 2 signalines raketas, pranešė Danijos pareigūnai. Priduriama, kad dėl šio incidento buvo iškviestas Rusijos ambasadorius. Į vieną iš karinių oro pajėgų sraigtasparnių Fenix buvo paleistos signalinės raketos, kai jis vykdė įprastą Rusijos fregatos buvusios tarptautiniuose vandenyse prie Getserio fotografavimo operaciją. Vakar vėlai vakare paskelbtame pareiškime nurodė Danijos ginkluotosios pajėgos. Danijos užsienio reikalų ministras incidentą pavadino visiškai nepriimtinu, todėl Rusijos ambasadorius buvo iškviestas pokalbio apie šį incidentą, pareiškė ministerija.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Konservatoriams ir liberalams siūlant atleisti Nemuno aušrą konsultavusią vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matjošaitytę, Seimo pirmininkas sako laukiantis jos pačios pareiškimo dėl atsistatydinimo. Vis tik Seimo pirmininkas sako pats su Matjošaitytė kol kas nebendravęs. VRK vakar pranešė pagal metaduomenis nustačiusi, kad Nemuno aušros atsakymą komisijai su nario mokesčių susijusiais klausimais užpernai rengė Matjošaitytė. Komisija ketvirtadienį vykstančiame posėdyje spręs ar pradėti tyrimą dėl šių konsultacijų. Skundus dėl Matjošaitytės yra gavusios VRK advokatų taryba vyriausiojo tarnybinės etikos komisija. Pastaroji praėjusią savaitę nusprendė surinkti papildomą informaciją ir tik tada spręsti ir pradėti tyrimą. Lietuvoje iki 2030 metų numačius atnaujinti beveik 2 milijonus 200 tūkstančių kvadratinių metrų ploto viešųjų pastatų, iki pernai metų atnaujinta tik apie penktadalis, o neskyrus pakankamai lėšų nepavyks atnaujinti beveik pusės numatyto ploto, teigia valstybės kontrolė. Ji pabrėžia, kad likusiems projektams įgyvendinti reikėtų apie 680 milijonų eurų. Tačiau valstybė neturi sistemos užtikrinančios, kad investicijos būtų skirtos būtent tiems pastatams, kurių būtinai jai reikia ir kurie duoda didžiausią gražą biudžetui. Valstybės nekilnojamasis turtas valdomas neūkiškai, todėl būtini pokyčiai. Valstybės kontrolė pabrėžia, kad ne viena apklausta ministerija ar savivaldybė nevertina, kiek pastatų ir kokio jų ploto joms reikia ir kaip efektyviai šis turtas naudojamas. Nėra ir sistemos, kuris skatintų nuolat peržiūrėti turtą ir atsisakyti nereikalingų pastatų ar jų ploto. Teismas dar šį mėnesį atvers pedofiliją kaltinamo kunigo bylą, tačiau procesas bus uždaras. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus apygardos teismas kitą savaitę surinks pirmąjį posėdį seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus baudžiamojoje byloje. Pirmasis posėdis numatytas rugsėjo 24-ąją, tačiau jis nebus viešas. Su seksualiniais nusikaltimais susijusios bylos Lietuvoje nagrinėjamos uždarose teismo posėdžiuose. Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs Švedavičius kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtą. Byloje yra 11 nukentėjusiųjų, jų amžius nusikaltimų padarymo metu siekia nuo 12 iki 18 metų. Šiuo metu visi minėti asmenys yra pilnamečiai. Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šiuo metu birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kitam kunigui Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas Ryšardas Peciun, kaltinamas disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojami vaikai. Jo bylos nagrinėjimas Vilniaus miesto apylinkės teisme numatytas šį ketvirtadienį.
1: Klaipėdoje baigtas tūkstantmečio mokyklų projektas, per kurį šešiose miesto mokyklose atnaujintos ugdymo erdvės įgyta naujos įrangos ir išplėstos mokymosi galimybės. Daugiau nei 2 metus trukusio projekto metu investuota 10 milijonų 200 tūkstančių eurų. Nors projektui buvo numatyta 12 milijonų 600 tūkstančių, anot savivaldybės pavyko sutaupyti. Už šias lėšas mokyklos įrengtos 4 lauko klasės 3 Fab Lab tipo kūrybinės dirbtos.

0: dirbtuvės ir du multisensoriniai multifunkciniai kambariai. Taip pat įrengti du keltuvai judėjimo negalę turintiems asmenims. Įgyvendinant projektą buvo sutvarkyti trys sporto aikštynai, kurie pritaikyti įvairių poreikių mokiniams. Pokyčiai palietė ir kultūrinio ugdymo erdves, mokyklose atnaujintos aktų salės įrengtos ar atnaujintos šokių, dailės ir muzikos studijos.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsniai. Geras FM.

0: burn.
1: Princesės Dianos keršto suknelė bus parduodama aukcione Niujorke. Apie tai išsamiau netrukus. Su jumis Audra Stauskienė. Garsioji Velso princesės Dianos keršto suknelė, kurią jį vilkėjo tą vakarą, kai tuometinis princas Čarlzas viešai prisipažino apie neištikimybę, gruodį bus parduodama Niujorko aukcione. Diana vilkėjo šią drąsią juodą suknelę atvirais pečiais 1994 metais Londone vykusioje iškilmingoje vakarienėje, tą pačią dieną, kai jos vyras, dabar jau karalius, televizijos interviu prisipažino buvęs neištikimas. Princesė Diana šią suknelę pavertė viena galingiausių savo kada nors perduotų žinučių, per vieną iš labiausiai stebėtų ir emociškai įtemptų savo gyvenimo epizodų, sakė Sotheby's atstovė Morgan Hailmi, kuri paskelbė apie artėjantį aukcioną. Tai suteikė teisę bet kam, o ypač moterims, naudoti madą ne tik puošimuisi, bet ir daug samoningesniam bei prasmingesniam dalykui, kaip skydą, ginklą arba ir vieną ir kitą pridūrėjį. Manoma, kad už šią suknelę, kurią sukūrė dizainerė Kristina Stambolian, bus gauta nuo 150 iki 300 tūkstančių dolerių, o dalis pajamų bus skirta labdarai. Suknelė jau anksčiau buvo parduota aukcione, renkant lėšas vėžio ir AIDS labdaros fondams 1997 metais likus nedaug laiko iki autoavarijos Paryžyje, per kurią princesė Diana žuvo būdama vos 36 metų.
2: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, laba diena. Vilniaus oro uostas šiandien apie 11 valandą laikinai sustabdęs veiklą maždaug po pusvalandžioje vėl atnaujino. Veikla buvo sustabdyta dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto, tačiau pakėlus NATO naikintuvus pavojingo objektų nerasta, pranešė nacionalinė.

0: paramos gavėjams numatytiems įstatyme. Visgi nuo finansų viceministro bendros mokestinės naštos loterijų organizatoriams naujajame projekte keisti nenumatoma. Iki 2023 metų šalyje jau galiojo modelis, kai loterijų organizatoriai mokėjo 5% mokestį valstybės biudžetą, o dar 8% nominaliosios bilietų vertės privalėjo skirti paramai. Pasak politikų, naujasis finansų ministerijos siūlymas įtvirtinti privalomą nemažiau kaip 8% sudarančią paramą, kurią skirsto patys loterijų organizatoriai, atkartoja 2021-aisiais panaikintą modelį, bet su platesniu ir neapibrėžtu paramos gavėjų ratu. Vyriausybei pristačius šeimos paketą, kuriuo siekiama didinti gimstamumą ir kuriam įgyvendinti papildomai reikėtų beveik 800 milijonų eurų, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus pabrėžia, kad nėra pakankamai aišku šio plano finansavimo šaltiniai. Jis pabrėžė, kad vyriausybė pasiūlė labai platų priemonių planą. Vyriausybė taikosi į labai universalias priemonės, labai platų spektrą demografinių požiūrių. Priemonės yra labai skirtingos ne tik savo tikslu, bet ir ekonominė vertė, sakė jis. Anot jo, tik ketvirtadalį šeimos paketo orientuota į jo vertinimų pagrindinę problemą – šeimų apsisprendimą nebeturėti vaikų. Lietuva turi demografinių iššūkių, todėl negalima turėti iliuzijų, kad situaciją pavyks spręsti pigiomis priemonėmis. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas atvyko į Minską. Pranešime sakoma, kad autoritarinis Baltarusijos lyderis Aleksandras Lukašenka susitiko su Kaulu. Vakar Kaulas lankėsi Lietuvoje, kur susitiko su šalies užsienio reikalų ministru. Susitikime Lietuvoje taip pat aptarti neteisėtos migracijos iš Baltarusijos keliami iššūkiai. Kaulas šios savaitės vizitai siekia dar vienos kalinių grupės paleidimų, kurios dydis gali siekti keli šimtų žmonių. Praėjusį kartą Kaulas Minske lankėsi kovą, tuomet Baltarusija paleido 250 politinių kalinių. Po šio vizito specialusis pasiuntinys paragino Lietuvą atkurti baltarusiškų trašų tranzitą ir su Minsku surengti aukšto lygio susitikimą.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsniai. Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Šie veiksmai susiję su įtariamu piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai neatliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. FNTT daugiau informacijos žada pateikti, kai tai nepakenks tyrimo sėkmei. Europos deleguotasis prokuroras taip pat patvirtino, kad nacionalinėje mokėjimo agentūroje buvo atliktos kratos. Seime surinkti parašai reikalingi pradėti nepasitikėjimo procedūrą vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaityte. Nepasitikėjimo pareiškimą pasirašė 33 Seimo nariai. Valdančių atstovai anksčiau sakė, kad geriausiai išeitis būtų, jog pati Matijošaityte pasitrauktų iš pareigų. Ja kaip komisijos narė praėjusių metų pavasarį paskyrė Seimas tuomečio aušriečių deleguoto teisingumo ministro teikimu. Anksčiau skelbta, kad Matijošaityte, būdama advokate prieš Seimo rinkimų

0: mušė iš Baltarusijos atskridusi neaiškios kilmės ir maršruto droną. Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Latvijoje ir Estijoje.
1: Tęsame žinias. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas atvyko į Minską, šiandien pranešė nepriklausomas Baltarusijos naujienų portalas. Pasak jo, Kaulas šios savaitės vizitai siekia dar vienos kalinių grupės paleidimo, kurios dydis gali siekti 200 žmonių. Vakar jis lankėsi Lietuvoje. Praėjusį kartą Kaulas Minske lankėsi kovą. Tuomet Baltarusija paleido 250 politinių kalinių. Po šio vizito specialusis pasiuntinys paragino Lietuvą atkurti baltarusiškų trašų tranzitą ir su Minsku surengti aukšto lygio susitikimą. Rusijos prezidento padėjėjas Nikolajus Petruševas pagrasino Lenkijai sunaikinimu, jei kiltų karas su Rusija. Jo teigimu, jei Varšuva pradės karo veiksmus prieš Maskvą, Lenkijos valstybė esą nustos egzistuoti per 2-3 dienas. Anksčiau Lenkijos užsienio reikalų ministras pasiūlė NATO sustiprinti karinį spaudimą Rusijai Kaliningrado srities rajone. Kalbėdamas susitikime Kijeve, jis paragino ten rengti agresyvias pratybas, kad Maskva nebūtų tikra dėl tolesnių alijanso veiksmų. Pasak Lenkijos ministro, tai galėtų priversti Rusiją perkelti dalį kariuomenės iš Ukrainos į Kaliningrado sritį. Po šių žodžių Kremlius pareiškė, kad Rusija imasi priemonių Kaliningrado srities saugumui užtikrinti.
2: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsniai.
2: Radijo stotis Geras FM.

0: reklama.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

0: privers jūs dainuot.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Krašto apsaugos ministras, neturėdamas galutinės išvados, teigia, kad Lietuvoje numuštos dronas sprogmenų neturėjo. Jis pats pirmai žino, kad informacija dar tikslinama. Antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusi droną, kai Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Be piločių skrendant per Lietuvos teritoriją Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Policija pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl incidento prie Kauno mečetės, šioje vietoje diegiamos papildomos vaizdo stebėjimo kameros. Kauno miesto savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus vedėjas teigia, kad 12 papildomų vaizdo stebėjimo kamerų bus įrengtos Ramybės parke ir jo prieigose iš Totorių, Trakų ir Bažnyčios gatvių pusių. Kauno apskrities policija anksčiau pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl kurstimo prieš bet kokią žmonių grupę ar trukdymo atlikti religinės apeigas po įvykių prie mečetės. Vidaus reikalų ministras teigia, kad ši situacija rodo augančią įtampą, todėl situacija turėtų įvertinti valstybės saugumo departamentas. Tuo metu premjeras ragino vengti tolesnės konflikto eskalacijos. Keliasdešimties milijonų eurų švaistymo įtariamas buvo

0: Kinai sustabdęs veiklą maždaug po pusvalandžioje vėl atnaujino. Veikla buvo sustabdyta dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto, tačiau pakėlus NATO naikintuvus pavojingų objektų nerasta pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras.
1: Tęsime žinias. Švedijos rinkimų administracija šiandien pranešė, kad savaitgalį įvykusių rinkimų rezultatų skaičiavimas tikriausiai nebus baigtas iki rugsėjo 17 dienos. Po sekmadienio balsavimo suskaičiavus daugiau nei 90% balsų buvo paskelbta, kad kairioji opozicija nedidelę persvarą pirmauja. Rinkimų administracija teigia, kad tikisi neįprastai daug balsų, kurie dėl įvairių priežasčių rinkimų naktį nepasiekė paskirties vietos, pavyzdžiui, užsienyje atiduotų balsų. Švedijoje visus balsus taip pat automatiškai perskaičiuoja regioninės apygardų administracinės tarybos, kurios nustato galutinį rezultatą. Šis procesas paprastai trunka savaitę. Suskaičiavus apie 95% balsų, paaiškėjo, kad abu blokus skiria tik apie 33 tūkstančių balsų. Jungtinės tautos šiandien primiktinai paragino suteikti tarptautiniams tyrėjams galimybę patekti į visas Gazos ruožo dalis ir padėti rinkti įrodymus iš griuvėsių traukiant šimtų žuvusių palaikų. Praėjus beveik 3 metams po intensyvaus Izraelio vykdytų gyvenamųjų namų bombardavimo Gazos ruože teberandama daugybė žmonių, daugiausiai moterų ir vaikų palaikų, o tai rodo, kad galėjo būti įvykdyta karo nusikaltimu, perspėjo Jungtinės tautos. Palestinos civilinė gynyba pranešė nuo praėjusių metų lapkričio iš po sugriautų pastatų visame Gazos ruože ištraukusi daugiau kaip 630 palaikų. Jos vertinimu bendras po griuvėsiais dingusiais laikomų žmonių skaičius viršyje 8 tūkstančius. Gazos ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis per nesiliaujantį Izraelio bombardavimą ar sausumos pulimą žuvo daugiau kaip 73 tūkstančiai palestiniečių, įskaitant daugiau kaip 1350 žmonių nuo praėjusių metų spalį sutartų paliaubų.
2: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsniai.
2: Geras FM.

0: reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Lietuvoje antradienio naktį numuštas dronas turėjo sprogmenį, teigė krašto apsaugos ministras. Pasak jo, išminuotojai jį neutralizavo. Anksčiau ministras, neturėdamas galutinės išvados, tikino, kad numuštas dronas sprogmenų neturėjo. Antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusi droną, kai Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Bepiločiui skrendant per Lietuvos teritoriją, Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo siųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Finansų ministerijos iniciatyva mažinti mokestį loterijų organizatoriams likusią dalį įpareigojant skirti kaip paramą nebuvo derinta su premjeru ir koalicijos partneriais, skelbė vyriausybė. Finansų ministerija loterijų apmokestinimo pataisas registravo praėjusią savaitę. Ji pasiūlė, kad mokesčio tarifas nuo nominalios išplatintų bilietų vertės loterijų organizatoriams mažėtų nuo 18 iki 10%, bet likusius 8% jie privalėtų skirti paramai nevyriausybininkams. Tokia tvarka galiojo ir anksčiau. Ja Seimas pakeitė 2021. 18% mokestis loterijų organizatoriams įsigaliojo 2023. Vyriausybė trečiadienį ketina teikti išvadą šioms pataisoms, Seime įveikusioms pateikimo stadiją. Parlamentarai ėmėsi švelninti administracinę atsakomybę už lenkimą dviračių gatvėje. Po pateikimo pritarta administracinių nusižengimų kodekso pataisai. Toliau projektas bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Teisės ir Teisėtvarkos komitete. Dėl šio projekto paprašyta vyriausybės išvados. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti lapkričio 19 dieną. Dviračių gatvėje draudžiama važiuoti didesniu kaip 30 km per valandą greičiu ir lenkti. Todėl aplenkus dviratininką atimamas vairuotojo pažymėjimas ir skiriama bauda. Šeimos paketo finansavimo šaltiniai esą nėra pakankamai aiškus. Plačiau Audra Stauskene.
2: Vyriausybei pristačius šeimos paketą, kuriuo siekiama didinti gimstamumą ir kuriam įgyvendinti papildomai reikėtų beveik 800 milijonų eurų, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus pabrėžia, kad nėra pakankamai aišku šio plano finansavimo šaltiniai. Anot jo, tik ketvirtadalį šeimos paketo orientuota į jo vertinimų pagrindinę problemą – šeimų apsisprendimą nebeturėti vaikų.
1: Tęsime žinias. Baltarusijoje prie sienų su Lenkija ir Lietuva šiandien prasidėjo 4 dienų karinės pratybos. Anot Minsko, praktiniai veiksmai atliekami Gožos poligone Gardino srityje besiribojančioje su Lietuvos siena, taip pat Bresto ir Rožanų poligonuose Bresto srityje esančiuose atitinkamai maždaug 15 ir 60 km atstumu nuo Lenkijos sienos. Baltarusija pareiškė, kad dalyvaujančių karių ir ginkluotės kiekis esą neviršyje ribų, apie kurias būtina pranešti pagal 2011

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsniai.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. I give him my

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Elektroninės prekybos verslą nori pradėti vis daugiau žmonių. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Kas penktas apie nuosavą verslą galvojantis lietuvis jį norėtų pradėti elektroninės prekybos srityje. Tarp jaunimo ši kryptis dar populiaresnė, ją rinktųsi 25% 18-29 metų amžiaus žmonių šiuo metu svarstančių apie savo įmonę. Profesinės paslaugas rinktųsi 19% gamyba, 11% maisto gamyba ir perdirbimą 10%, startuolį 9% respondentų, rodo Swedbank inicijuotas reprezentatyvų šalies gyventojų tyrimas. Elektroninė prekyba šiandien patraukli tuo, kad verslo pradžiai dažnai reikia mažesnių pradinių investicijų nei fiziniai prekybai. Norint pradėti veiklą internete, nereikia nuomotis patalpų, iš karto samdyti darbuotojų ar investuoti į didelį prekių kiekį. Galima startuoti mažesniu mastu, išbandyti produktą, įvertinti jo paklausą ir tik tuomet plėstis. Toks lankstumas svarbus ir psichologiškai. Kai pradėti paprasčiau, lengviau sau pasakyti pabandysiu. O versle tai ypač svarbu, nes ne kiekviena idėja pasiteisina. Lietuva elektroninės komercijos srityje jau yra viena iš Europos šalių lyderių. Eurostat duomenimis praėjusiais metais elektroninius pardavimus vykdė 43% Lietuvos įmonių, daugiausia visoje Europos Sąjungoje, kur vidurkis siekė 24%. Tai rodo, kad prekyba internetu tapo nebe nišiniu, o įprastu verslo modeliu. Norint pradėti verslą elektroninės prekybos srityje, nebūtina nuo nulio kurti internetinės parduotuvės. Tam galima rinktis jau paruoštą platformą, pavyzdžiui, Shopify ar Verskis LT, arba pradėti prekiauti socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, Facebook. Svarbu pasirūpinti patogių klientų atsiskaitimų ir prekių pristatymų, o didelę dalį šių sprendimų galima įgyvendinti ir neturint specialių programavimo žinių. Jeigu anksčiau pirmiausia reikėdavo galvoti, kaip techniškai sukurti elektroninę parduotuvę, šiandien svarbiausia tampa pati idėja ir produktas. Techninę dalį vis dažniau galima patikėti jau rinkoje esantiems sprendimams, todėl gerokai sumažėja ir įėjimo į verslą barjeras.
1: Radijo stotis Geras FM.

Radijos stotis Geras FM.

0: geras FM pokalbiai.
1: Na, kamili klausytojai, tradiciškai kaip ir priklauso, gerą dieną, Artūrai.
2: Labą.
1: Tema, nuo kurios mes šiandien atsispirsime, tikriausiai kiekvieną rugsėjį yra viena iš tų topinių, spūstis, kamščiai, perpildyti miestai, visi visur vėluoja ir, nu, tas rugsėjis toks jau jis yra, kad atrodytų, kad padavė čia tų žmonių ir, jeigu kalbant skaičiais, vat, sostinėje buvo užfiksuota rugsėjo antrąją tarp 7 ir 9 tik tai, visose sankryžose daugiau kaip 1 000 000 transporto priemonių.
2: Na, atsispirkim, tai tik nesispardykim.
1: Nesispardykim.
2: Bet... Ja, tai bet taip, vėlgi, norisi mums tų, kad tų kamščių nebūtų ir bandom, aš kaip kartais ir pajakaudau, sakau, nu, tai mes vis norim ten, kad prie kažkokio žiedo nupieš kažkokią juostą, pastatys kažkokį ženklą, kažkokioje sankryžoje kažkokią sekciją prikabins ir tai išspręs klausimą. Nu, niekaip neišspręs.
1: Magiškas triukas kažkoks įvyks toks, apie kurį nieks nesugalvoja kešėlo mes.
2: Žinai, jeigu aš ant 3-litrinio stiklainio užrašysiu 5 litrai, nu tai ten tikrai netilps 5 litrai vandens. Teisingai, jis kai buvo 3-litrinis, taip ir yra. Tai jeigu sankryža turi tam tikrą pralaidumą, galima šiek tiek organizacinėmis priemonėmis padidinti tą pralaidumą kažkiek tai, bet tai yra kažkiek tai, nu yra ribos. Tai nu, ten daugiau nieko nepadarysi. Ir jeigu mes gyventojų daugėja, automobilių daugėja, kaip nenorėtų automobilių priešininkai, bet jų vis tiek daugėja ir mes niekaip negalim atsitraukti nuo šito, nes kaip ir norim, bet tai, o gatvių nedaugėja labai.
1: Tai dėl to bandoma čia tomis tada pagalbinėmis priemonėmis gerinti šviesoforų veikimo programas. Sako, net ir veikia, va, Laisvės prospekte, kur buvo ten kažkaip optimizuota, net 16% padidėjo pralaidumas, kas tikrai nemažai. Lyginant.
2: Galima padidinti, aš manau, galima padidinti pralaidumą tam tikrose sankryžose, kur galbūt dėl kažkokių priežasčių buvo neišnaudota, arba ten taip, labai negrabiai, labai nemoksliškai buvo organizuotas eismas. Ir jeigu ten buvo kažkokia tai klaida akivaizdi, dabar ta klaida išteisyta, tai pokytis gali būti didesnis. Na, pavyzdžiui, įsivaizduokime, kad vienu

0: skaičiuoti, šviesoforų ten ciklai, taip, neteisingi ženklai, ženklinimas, tai galbūt ten ir buvo rezervas didesnis. Bet jeigu jau sankryžoje tie rezervai išsemti, nu tai ten daugiau jau nieko nebeprisemsi.
1: Tai dar būna ir blogiau, kuomet ta labai apkrauta sankryža dar kažkur įsitaiso kokį kelio remontėlį, atrodo tokį niekinį, bet jis ima ir padaro problemą dar didesnę.
0: Nu tai dar remontėlis ir žiūrėk, dar kažkokia statyba šalia.
1: Lengvas bakst, kur nors dar kažką
0: jo, užpakalė. Dar lengvas bakst ir tada stovim ilgai ir nuobodžiai. Tai, žinai, aišku, kalbėti ir mosikuoti rankom, kaip čia reiktų daugiau gatvių, daugiau žiedų, daugiau viadukų, tunelių ir panašiai, apvažiavimų, labai gerai viskas, tas labai teisinga, bet kada tai bus?
1: Ir vis viena, na, tos maksimaliai apkrautos gatvės ir bus tie pagrindiniai maršrutai, daugiau ar mažiau. Nu, mes turim nuvažiuoti, kur mes norim nuvažiuoti, o ne tiesiog važiuoti per aplinkų, ar ne, kad...
0: Ne, nu, labiau daugiau bus, aišku, tiesiog. Taip, bet tą supraskime, kad greitai šito nebus. Aišku, mes galime norėti kažkokio kitokio mero, kitokios valdžios, kad pažadėtų mums ir pradėtų kažkokius veiksmus kažkokie kryptimi, laikytųsi kažkokio plano, iš tikrųjų nupieštų viziją, koks bus Vilnius, tarkim, po 10-15 metų, nes miestų statyboje, nu, aš netikiu, kad galima kažką padaryti per metus 2-3, nu, sunkiai.
1: Studiją atlikti galima.
0: Studiją atlikti galima. Pradėti netgi darbus galima, įtariu, bet užbaigti kažkokį projektą. Ir čia iš tikrųjų kažkur tai reikia ir tikrai galbūt kažkokio tai valdžių susitarimo per įnamumo valdžios testinumo, kad jeigu sukurtas būtų kažkoks bendras Vilniaus gelbėjimo planas, sukurtas kažkur 15-20 metų į priekį, iki tų mėgstamų ten 30-tų, tai jau nebetoli, bet iki 50-tų metų, pavyzdžiui, bent jau ir žinoti, kur kas juda, kokiais metais kas bus padaryta ir kaip tai įtakos eismą, tai būtų labai gražu. Ir kad pasikeitęs meras nepultų visko greuti iš naujo ardyti bordiūrus ir perstatinėti jos metrų į kairę, tada sekantis metrų į dešinę, tada vėl metrų į kairę ir stovėsim toje pačioje vietoje. Tai norėtųsi kažkokio plano, bet vėlgi, aš kaip sakau, kamščių mes nebenorime šiandien.
1: Vakar jų nereikėjo.
0: Taip, jau ir vakar taip. Nereikėjo, rugsėjo pirmą nereikėjo, rugsėjo antrą jų nereikėjo ir jų iš vis nereikėjo.
1: Tikėtina, bet, kad ir nereikės.
0: Taip, bet mesgi nenorim laukti 50 metų, netgi 30-tų nebenorim laukti.
1: Čia mes tokiu pasiem lengvą intrigą, lyg mes netrukus pasakysim kokį slaptą receptą, bet
0: pasakysim.
1: Niekur nepabėgit, kaip sakoma, trauksim kosį ir netrukus viską sužinosit.
2: Geras FM.

0: Geras FM. Pokalbiai.
1: Na, ką, mėly klausytojai, tokia lengva intrigėlė pasėjamės, grįžtame su slaptu ingredientu mūsų troškiniui, kalbant apie spūstis, apie kamščius, apie perpildytas gatves ir, nu, jeigu mes negalim padaryti pokyčio tokio staigaus, kardinalaus ir jau ryti išvažiuoti tuščias gatves, jeigu galim po truputėlį, na, kažkaip kažką siaurint, optimizuot, yra vienas būdas, kur galim pasistengti ir nemokamas netgi.
2: Netgi nemokamas, jau, jis kainuoja nervus. Tai kažkur čia daug apie kamščius jau šį mėnesį kalbama ir viešoje erdvėje, ir socialiniuose tinkluose visur. Tai buvau matęs netgi balsavimus tokius, apklausos balsavimus. Jeigu reiktų padaryti kažką vieno, ką pasirinktum ir ten užbaigti aplinkelis, nutiesti naujų gatvį, reiškia, ką ten dar buvo, reiškia, perkelti mokyklas ten gyvenamosiose vietose.
1: Daugiau viešo transporto,
2: reiškia. Ir taip toliau, taip toliau. Paleisti tramvajų, metro, taip. Ten, ką pasirinktum. Ir vienas iš punktų, mačiau vienoje apklausoje, buvo visus aukščiau išvardintus punktus pasirinkčiau. Ir iš tikrųjų...
1: Duokit viską,
2: nes taip ir yra. Nes nėra ne vieno veiksmo. Nėra taip, kad nupirksiu dabar dar 100 autobusų ir tada jau Vilniuje kamščių nebebus.
1: Ramu.
2: Arba nutiesim aplinkelį iki galo, aplink visą miestą, kada tada jis ir bus tikrasis aplinkelis ir tada jau kamščiai dinks. Nu, nedings jie. Reikia sistemos kažkokios, reikia kažkokio plano, reikia kažkokio veiksmo, kaip ir sakiau, iki 50-tų, kur aišku, ne viskas atsidarys tik 50-tais. Bet kažką pasieksim 30-tais, kažką 35-tais ir taip toliau. Kažkas tai bus palaipsniui daroma, kad turėtume kažkokią viziją, į kurią mes judame. Kaip vizija nulis egzistuoja iki 50 metų, taip ir Vilnius be kamščių iki 50-tų. Bet visada, kaip sakiau, norisi šiandien. O šiandien mes galim tik vieną vienintelį dalyką padaryti. Tai yra patiem pradėti važiuoti kultūringai. Tai yra įsivesti vairavimo kultūrą. Nes vairavimo kultūros nebuvimas yra taip pat viena iš kamščių priežasčių. Tai nėra vienintelė jokių būdų. Nėra ta, kuri išgelbės ir kamščių nebebus, irgi nėra. Bet vat kaip pats sakėjai, kažką pakeitus, kažką pakoregavus kažkokioj tai sankryžai, galime padidinti laidumą kažkokiu
1: 10-15%.
2: Tai čia turbūt aš manau, nebejoju, kad sutvarkius vairavimo kultūros klausimus, pradėjus važiuoti atsakingai, dėmesingai, kultūringai, išmaniai, mes galėtumėm taip pat tam tikrų procentų kažkiek tai įtakoti kamščių sumažėjimą. Tikrai jie neišnyks, tikrai nedings, bet nuo to tik galim ir pradėti.
1: Dar vienas svarbus dalykas, kad net jie praleidus panašiai laiko spūstyje, tu atvažiuoji nesudirgęs ir nestrese, tai jau yra laimėjimas.
2: Na taip, vėlgi.
1: Nes jeigu... atrodo, kad dabar tokį karą mes tokį, kažkaip reikia, kažkaip nuvažiuot, nu kažkvat darysiu beleką, bet man reikia atsirasti.
2: Na jo, aš supratau, kad jie kamščia erzina ir norisi kažkaip tai, bet vėlgi, pirmas dalykas, tai pagalvokime, jau nekartą esu sakęs tą pasakymą, nėra kamščių, mes kamštyje esam, tai kamštis esam mes. Jeigu mes išvažiuojam iš kamščio, nedalyvaujam tome eisme, kamščių nėra.
1: Taip.
2: Tai aš sutinku, vėlgi, kad ne visi žmonės gali išvengti kamščių. Tarkime, jeigu tavo parduotuvė ten ar kavinė, ar dar kažkas, ar šiaip dėl darbo pobūdžio turi būti lygiai 8 darbė ir niekaip kitaip, tai ar ten 8.30 ar 9.00 ir niekaip kitaip, tai tada, nu, išeities aišku nėra. Dėl ten gamybinio ar kažkokio tai būtinumo, komercinio būtinumo. Tačiau, jeigu tik yra galimybė nepatekti į darbą, būtent į tą sėdimąją vietą, ten, kur reikia prie darbo stalo sėdėti ir būti ten kažką, tai būtent 8.30 gali atvažiuoti ir 9.30 ir 10 gali, o darbinės kažkokias funkcijas atlikti ir, sakysim, nuotoliu, tai tokių reikia, tai būtent tai ir reikia išnaudoti daugiau. Tai dabar suprantama, kai norime į dvi valandas sukišti milijoną automobilių, tai sugrūsti, nu tai misija neįmanoma. Tačiau jeigu mes tą milijoną išdalinsime ne į 2 valandas, o...
1: Bent jau į 3 ar 4.
2: Aš atsimenu, esam girdėję įvairiausių eksperimentų, jeigu kažkas prisimena galbūt, kad kai kuriuose miestuose buvo priimami sprendimai įdomus, ten rezultatai, aišku, ne 100%, bet įtaka buvo, kad lyginėm dienom, tarkim, pirmąjį trečiąjį penktadienį automobiliai su nelyginiais numeriais, o lyginėm dienom antradienį, ketvirtadienį, šeštadienį, reiškia, su lyginiais numeriais. Ir tik sekmadienis vienas, kur ten galima, reiškia, nu, vienos,
1: važiuoti visiem.
2: Tai reiškia, per pus sumažino automobilių. Tai, nu, kažkiek tai ten jau tas yra. Tai, aišku, vėlgi, čia drastiškos priemonės, ne visada patogios ir viską, bet jau matyt, jau dakasė gyvenimas. Nu,
1: mes turėjom savų laikų irgi, ne juostą, kur važiuot galima 4 žmonėm, ar ne?
2: Jo, nu, dabar nuėmė tai, nes matyt, jau per daug žmonių pradėjo tuo piknaudžiauti.
1: Visi ir... kažkaip 4.
2: Ne, nu, tai mes nelabai suprantam. Mes, kai tik randam kažkokią tai išeitį, apėjimą kažkokią tai priežastį ko nedaryti, tai mes iš karto tai ir nedarom ir bandom kažkaip tai išvengti tos prievolės kažkokios, tai reikalavimo, būtinybės kažkokios. Vėlgi, mes labai norim, kad kiti kažką darytų. Tai jūs neveškite vaikų į mokyklą, tai jūs sėdėkite namie, kai aš važiuoju į darbą, nes man reikia, o jūs man neaiškinkite, kaip aš turiu elgtis. Tai, nu, tai mes taip toliau su tokia kultūra, mes toliau ir gyvensim.
1: Bet kur ta kultūra turi prasidėti, kur ta ir vairavimo, ir elgesio, apskritai gyvenimo kultūra, nes, nu, mes visi tame miestegi, nu, taip jau nusprendėm, ar ne, kad gyvensim čia vaikus į darželius mokyklas, leisim, apsipirkinėsim ir eisim į spektaklius, tai kaip ir visiems turėtų būti gerai, nu, patogiai kažkaip.
2: Kultūra, aišku, prasidėjo nuo šeimos, nuo vaikystės kultūra prasideda, kokioje šeimoje, kokioje aplinkoje. Jeigu vaikas sėdėdamas automobilyje girdi, kaip tėvai komentuoja...
1: Kur tu čia asilė lendi?
2: Tai čia nu, geriausi žodžiai, o yra ir blogesnių, aš manau. Tai jeigu vaikas tai mato, aš girdžiu, kaip vairavimo mokytojas, neretai ir girdžiu, kad mano tėtis tai šitoj situacijai taip daro, o mano tėtis sakė, o mano tėtis ta, o mano tėtis ana.
1: Jis būtų važiavęs,
2: ir tai ne visada tikrai geriausi variantai. Tai dėja. Tai viskas prasideda nuo šeimos, iš kitos pusės. Vėl, nu, įsivaizduokime, kai tas vaikas yra vežamas į mokyklą vos ne iki 12 klasės, su asmeniniu automobiliu. Tai, nu, anksčiau ministrė taip nevažiuodavo, reiškia, kaip dabar vaikas į mokyklą. Vietoj to, kad važiuotų viešuoju transportu, dviračiu, paspirtuku, viešuoju transportu, eitų pėsčiomis. Tai dabar tėvai bando įvažiuoti jau net į mokyklas kiemą, ten užlipti ant laiptų užvažiuoti, perkami tam didelį džipą, reiškia, kad galėtų laiptais užvažiuoti iki pat foje mokyklos. Tai turim tokias ir pasekmes, taip. Paskui tas vaikas jau nebesupranta, kas čia turi pirmumą, tada jis eina per gatvę, nes jį privalo visi praleisti, jis važiuoja dviračiu kur nori, kaip nori, jam dabar patogu važiuoti asfaltuotų keliu, gatve, jis važiuoja gatve, žinoma, nuo šitos sankryžos jam patogu važiuoja šaligatviu, jis važiuoja šaligatviu ir taip toliau, ir taip toliau. Atsiranda tavo tokia kultūra ir atsiranda, ir dabar žiūrėkime tie 15-16 metų vaikai, kurie įsigijo, nu, kuriems, ne kurie įsigijo, kuriems tėvai nupirko, reiškia, tos mini mikro automobiliukus. Taip. Atitinkamai, jeigu su tokia nuostata ir važiuoja, daugelis jų ten normalios vairavimo mokyklos nematė, jie tiesiog
1: iš kur pagrindinis... Tu matysi, nes reikalavimo nebuvo. Nu, tai tiesiog teorija.
2: Taip, ir pagrindinis suvokimas apie eismą, apie eismo kultūrą atėjo iš tėvų, ne iš mokytojų profesionalo, iš tėvų. Nu ir tada matosi ta kultūra tokia.
1: Gerai, darom pauzelę, grįšim trečiai daliai, bandysim rezumuoti.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM. Pokalbiai.
1: Na ir grįžtam, mėly bičiuliai, su Artūru toliau šnekėtis apie stebuklingąją piliulę, bent kažkiek apmalšinti spūsčių simptomus, apie kultūrą, toks paprastas dalykas, bet nepaprastas ir neprastas, nes nu nėra čia lengva dabar kažkaip keisti įpročius, pradėti galvoti apie kitus, pernelyg nesinervint, kai kažkas, tarkim, netaip persirikėjo prieš tave, ar tau reikėjo truputėlį staptelėti.
2: Esam jau kalbėjom, kad reiškia tikrai viešoje erdvėje socialiniuose tinkluose pasirodė video, kurios žiūri, neva tai eismo situacijos nufilmuotas iš registratorių ir tu stebi tą situaciją ir nesupranti, o kame čia problema. O vairuotojas ten piktinasi, žiūrėkite, kas darosi. Ir galvoju, o kas čia darosi? Nu, normalus eismas. O pasirodo, nu, kada jau pradedi suprasti, ką čia norėta
1: arba
2: pasakyti.
1: Iš komentarų,
2: nes nieko ten iš tikrųjų neįvyko. Tai dažniausiai tai būna kažkoks reikiavimasis arba įvažiavimas iš šalutinio į pagrindinį, neva tai nepraleidus pagrindinio keliu lekiančio ten to vairuotojo. Tai norėčiau pakomentuoti netgi šitą situaciją. Tai pirmas dalykas, kartais, nesakau, kad visada, bet kartais tas lekiantis tuo pagrindiniu keliu, arba ta juosta, kuris nekeičia juostas, neretai važiuoja viršydamas greitį.
1: Koks čia neretai?
2: Nu, kažkoks neretai. Ir man įdomu, tai aš prisimenu labai gerai vieną avariją Panevėžy.
1: Taip.
2: Vieną avariją Panevėžy, kada moteris sukosi kelyje į kairę.
1: Taip.
2: O priešpriešiais atvažinėjo kita mašina ir jin turėjo tą automobilį važiuojantį priešpriešiais tiesiai praleisti. Viskas teisingai. Ir jin susidūrė su to mašina iš priekio. Ir jin apskundė sprendimą. Ir teismas pripažino, kad jin teisi, kodėl.
1: Ne vienas toks atvejis yra
2: buvęs. Nes tas iš priekio važiavęs automobilis važiavo ypač dideliu greičiu ir teismas paskaitė, kad moteris negalėjo įvertinti tokio didelio greičio, jis galvojo, kad
1: jis važiuoja atstumo
2: mažėjančio taip greitai ir dėl to įvyko avarija. Tai yra avarijos sukėlėjas buvo lyg ir pagal taisyklės, dalį taisyklių, bet ne pagal taisyklių greitį važiavęs. Ir va čia ta situacija, apie kurią mes dabar šnekam, neretai būna. Na, reikia kartais tą žmogų prie dabartinio eismo, prie dabartinio intensyvumo įvažiuoti visiškai niekam, niekaip nesukliudžius, persirikiuoti, įvažiuoti iš žiedą, kad kitam nereikėtų visiškai, kažkaip reaguoti, visiškai.
1: Čia talentas.
2: Važiuoju 60 ten žiedų varovos necipiančiom padangom ir niekas nedrįskite man taip įvažiuoti, kad aš net gazą turėsiu atleisti. O neduok dieve, dar turėsiu paliesti stabdį šiek tiek. Kas dabar bus? Ir nuo 60 turėsiu greitai iki leidžiamo 50 sumažinti.
1: Užkišama čia.
2: Tai vat nustokim su šitais bairiais, nes nėra kitokių miestų, nėra kitokių gatvių ir mes niekaip kitaip negalime važiuoti, kaip tik toleruodami vienas kito situaciją. Ir kartais tikrai, ir net ne kartais, o gana dažnai, kada žmogus įvažiuoja iš šalutinio į pagrindinį, kaip sakau, dažnai tai būna sankryžose arba žiedinės, arba rikiuojantis tenka, sakysime, tai tas žmogus, kuris kaip ir neprivalo praleisti, bet vis tik privalo kažkaip sureaguoti. Daugelio atveju tai gali būti tiesiog akceleratorius atleidimas, to dažnai pakanka
1: kelių
2: visiškai.
1: Kelių metrų tiesiog atlaisvinimas.
2: Kartais gali tekti šiek tiek pastabdyti, bet nereikia iš to daryti, o ten iškart signalai, pip, tik tais, aš kaip visada mokiniam sakau, žmogus turi pipsiuką, ir pipsinai. Tai, bet tai reikia užsimti kitoje vietoje.
1: Išmokim iš pradžių posakį parodyti, tada manevrą atlikinėje.
2: Tai va tokių būna dalykų.
1: Mes va čia dabar rimčiau, kaip sakoma, mėtam to sakmenis į tą mūsų visą eismo karnavalą ir čia va ta kultūra, va vėlgi išlenda ta kultūra.
2: Tai nuo to ir prasideda, neįsivaizduokime, kad ta kultūra tenka žinkokia, kad čia mes sustosim, atidarysim duris, išimsim raudoną kilimą, apnutiesim, taip nebus. Tiesiog paprasčiau žiūrėkime, atsakingiau, supraskime ir tą kitą vairuotoją, kad jis negali važiuoti, jeigu mes nepristabdysime, jeigu ne, ir dažnas vairuotojas tą daro. Ir pristabdo, ir įleidžia, ir pamirksi. Ne, sakysime, na, Vilniaus regitroje yra ta vadinama tokia ašarų pakalnė. Ta išsukimas iš žaryjų.
1: Taip.
2: Iš žaryjų gatvės išsukimas link trakų.
1: Taip.
2: Po tautų. Jo, jis vadinasi ta ašarų pakalnė. Ir ten praktiškai iš tikrųjų vidury dienos įsukti į trakų kelią. Nepristabdžius ten, nu, labai ilgai gali, aišku, pagauni tą momentą, bet gali ir keletą, ir 3 ir 4 minutės gali
1: jeigu
2: stovėti.
1: Jeigu nesusimylintis su vairuotojai, kurie...
2: Tikrai atsiranda vairuotojai ir nemažai vairuotojai, kurie sustoja ir ne šiaip sustoja, bet ir parodo gestą ranką arba mirktelį. Ir aš jiems labai dėkingas, jie puikus vairuotojai, puikiai suprato visą esmę. Nu, kitaip nebus, mes turime komunikuoti. Jeigu mes papuolime į tą nepatogią terpę, kur... Mes nieko negaliu, aš negaliu pastumti vėduko, aš negaliu perprojektuoti sankryžos, aš negaliu išplatinti miesto, aš negaliu to, negaliu nupirkti 100 troleibusų miestui padovanoti. Nu, neturiu aš tokių pinigų. Nieko negaliu. Bet ką aš galiu? Aš galiu pradėti atsakingai, kultūringai važinėti. Bet aš galiu. Ir nuo to, jeigu aš vienas šiandien tai darysiu, tai gal įtakos neturės, bet jeigu va tas milijonas, kuris buvo...
1: Tarp septintos ir devintos.
2: Ei, milijonieriai, pasipažinkit, jūs buvote tame milijone. Tai va tas milijonas, jeigu pavažiuotų šiek tiek mandagiau, kultūringiau, empatijos daugiau parodytų tam kitam kolegai eismo dalyviui, kas jis bebūtų. Ar tai pėstysis, ar tai dviratininkas paspirtukininkas, ar tai motociklininkas, ar tai automobilininkas, visiškai nesvarbu, pademonstruotumėm empatiją, šiek tiek parodytumėm, prašau, praeik, prašau,
1: aš
2: važiuok.
1: Aš matau, kad tau sunku atsisukti.
2: Taip. Žiūrėkit, vat, prisimenate, visi turbūt buvote absoliučiai visi ir daugybę kartų tokioje situacijoje, kai tarp durį susitinki priešpriešiais einantį žmogų.
1: Taip.
2: Na ir iš inercijos, kadangi dar nespėjo pagalvoti, striksim viens kitam. Ir kada greičiausiai prisiminkime, kada greičiausiai įsisprendžia situacija? Situacija įsisprendžia, kada vienas iš sustoja ir praleidžia kitą. Ir išsisprendžia situacija.
1: Ir dar prašau.
2: Ir viskas. Taip. Ir tada praėjimas. Aš sustoju. Ir kas pirmas sustoja, tas teisus. Tas yra, parkavime būna tikrai ne vieną kartą, ypač kada didelių prekybos centrai, kada keli automobiliai važiuoja, manęs netgi mokiniai kartais klausia.
1: Kas čia?
2: Žiūrėkit, aš atbulas išvažiuoju iš parkavimo vietos ir jis atbulas išvažiuoja ir mūsų trajektorija skertasi, bet atbulas turi praleisti.
1: Ir tas atbulas
2: ir aš atbulas, jis sako, tai kas tada turi? Ir jau galvoja, čia jau pasuka man mokytojai klausimėlį. Į ką tu dabar darysi? Kaip tu čia pasiteisinsi? Sako, žiūrėk, tai kam pirmam šovė į galvą tai idiotiška mintis, ką reikia praleisti? Man, viskas. Tai tu ir praleidi. Tau šovė į galvą mintis, kad čia yra problema. Tai tu ją ir spręsk. Tu ją imk ir spręsk. Tu ir sustok ir parodyk tam žmogui gestu. Važiuok, prašau. Ir klausimas jis įsprendžia.
1: Nemažai čia mes tokių nemokamų eismo antibiotikų jums padalinam, tai tiek ir būtų matyti. Tartu reikia kito trečiadienio.
2: Iki.

0: Velso aktorius Rysas pateko į Emmy istoriją laimėjęs du geriausio aktoriaus apdovanojimus. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Velso žvaigždė Matthew Rysas įrašė savo vardą į Emmy istoriją, per vieną ceremoniją susižerdamas ne du geriausio pagrindinio aktoriaus apdovanojimus. Los Andželo Peacock teatre atsimdamas savo antrąjį vakaro prizą, 51 metų aktorius išreiškė pagarbą puikiems ir geriems Velso žmonėms, kuriuos pavadino maža bet galinga tauta. Iš pradžių jis laimėjo geriausio pagrindinio aktoriaus apdovanojimą miniserialų kategorijoje už vaidmenį Netflix psichologinėme trileryje Žvėris manyje. Vėliau jis taip pat gavo geriausio komedinio serialo pagrindinio aktoriaus apdovanojimą už vaidmenį Apple TV seriale Našlių įlanka. Šis serialas netikėtai tapo šių metų Emmy nugalėtoju, susižėręs rekordinį apdovanojimų skaičių 14. Įskaitant 2018 metų pergalę dramos kategorijoje už serialą Amerikiečiai, Rysas yra pirmasis aktorius vyras, nugalėjęs visose trijose pagrindinio vaidmens kategorijose. Atsiimdamas apdovanojimų 78-oje kasmetinėje Emmy ceremonijoje, Rysas padėkojo savo tėvams ir seseriai už jos išmintingus žodžius ir kantrų klausimasi. Jis pridūrė, galiausiai puikiems ir geriems Velso žmonėms, kurie mane ugdė ir brandino ne mažiau nei bet kas kitas, esame maža, bet galinga tauta. Tai neįtikėtina.
1: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Elektroninės prekybos verslą nori pradėti vis daugiau žmonių. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Kas penktas apie nuosavą verslą galvojantis lietuvis jį norėtų pradėti elektroninės prekybos srityje. Tarp jaunimo ši kryptis dar populiaresnė. Ją rinktųsi 25% 18-29 metų amžiaus žmonių šiuo metu svarstančių apie savo įmonę. Profesinės paslaugas rinktųsi 19% gamyba, 11% maisto gamyba ir perdirbimą 10%, startuolį 9% respondentų, rodo Swedbank inicijuotas reprezentatyvų šalies gyventojų tyrimas. Elektroninė prekyba šiandien patraukli tuo, kad verslo pradžiai dažnai reikia mažesnių pradinių investicijų nei fiziniai prekybai. Norint pradėti veiklą internete, nereikia nuomotis patalpų, iš karto samdyti darbuotojų ar investuoti į didelį prekių kiekį. Galima startuoti mažesniu mastu, išbandyti produktą, įvertinti jo paklausą ir tik tuomet plėstis. Toks lankstumas svarbus ir psichologiškai. Kai pradėti paprasčiau, lengviau sau pasakyti pabandysiu. O versle tai ypač svarbu, nes ne kiekviena idėja pasiteisina. Lietuva elektroninės komercijos srityje jau yra viena iš Europos šalių lyderių. Eurostat duomenimis praėjusiais metais elektroninius pardavimus vykdė 43% Lietuvos įmonių, daugiausia visoje Europos Sąjungoje, kur vidurkis siekė 24%. Tai rodo, kad prekyba internetu tapo nebe nišiniu, o įprastu verslo modeliu. Norint pradėti verslą elektroninės prekybos srityje, nebūtina nuo nulio kurti internetinės parduotuvės. Tam galima rinktis jau paruoštą platformą, pavyzdžiui, Shopify ar Verskis LT, arba pradėti prekiauti socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, Facebook. Svarbu pasirūpinti patogių klientų atsiskaitimų ir prekių pristatymų, o didelę dalį šių sprendimų galima įgyvendinti ir neturint specialių programavimo žinių. Jeigu anksčiau pirmiausia reikėdavo galvoti, kaip techniškai sukurti elektroninę parduotuvę, šiandien svarbiausia tampa pati idėja ir produktas. Techninę dalį vis dažniau galima patikėti jau rinkoje esantiems sprendimams, todėl gerokai sumažėja ir įėjimo į verslą barjeras.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.